Бала мухаббатга мухтаж, болыпмы бала сөйүлүшкө арзымайдыган чагда. Балким бала кепсизлик ва өктөмлүк кылганда, анысынын назарында у акыйкатан адамдын ачыгын келтүрдүган бала болушу мүмкүн. Лекин бу дал бала эң көңүл бөлүшкө мухтаж болодуган вакыт. Чүнки у хаталык өткөрсө, амилиятта көңүл ташыш күч болгон болду. У анысынын апу кылышы, кубул кылышы һәм кен корсаклыгыга эришишни, һәм дә өзүгө түзүлүш пурсаты беришни арзу кылды. Bu çağda onunun balını quçaqlaşı, əməliyyətə bir xil yıqınlıq bilən balının xatalıqını qobul qılqallıqıdır. Bundaq boğanda bala özünü qobul qıludu. Ana andın öz əməliyyəti arqılıq balını təsirləndirişi, ta ki bala asta-asta xatalıqını tözətkəngə qədər bilindürməy təsir görüstüşü gərək. Xuddi başqıla etqandək, marib siz nemi desiniz, o şunu anlaş əməz, bəlki siz nemi qılsınız, o şunu ügünüb doğraşdır. Бала тәрбиелешта зоравалык кылышкы болмайды, тыллап хакаратлашкы болмайды. Ана өзү яхшы кылып, балыгы үлгү болуп, баланы жетектеши керек. Бир мезгил өткөндөн кийин балада чокум белгилик өзгөрүш болду. Зоравалык болмаган тәрбиенин дархал өнүмүн көргүлү болмайды. Шуңа чокум жетерлик сабырчалык менен вакыт чыгарыш керек. Андан баланын өсүп жетилишиге гувах болгулу болду. Худди германиялык маарып шунас Жаприс маарып деген неме деген асарды жазганыдак Маарыпның махиеті бір түп дарахның, яны бір дарахның лыңыштышы. Бір бұлытның, яны бір бұлытның іштіріші. Бір рухның, яны бір рухның ойғытышыдың дерек беруду. Ана балыны тәуірдедіған яқшы дарах. Балыны іштірдіған яқшы бұлыт болалығандыла, балының рухыны аста-аста ойғытып, гүлләнің ечілішіні күсі болуду.

Мен узун йыллардан бери зарыгып кеткен. Лекин жахиллыгым себептик өзүм раткып келген хид эди. Анынын хидини ар кандай күлү амберге таңдаш кылыш мүмкүн эмес. Чүнки анынын хидига мехир һәм мөхәббәт сиңген. Бу хид мага арам бахш хозур ата кылды. Кечедеги ташвиш туманлары таркыды. Мен ширин уйкуда әлләйлеп аттым. Әтсе әтеген наштадан кин чоң анам белән чоң дадам кетти. Мен калдым. Әмди мен үз аиләмне тепеп илишим. Фәрзәндлек бурчымны ата кылышым. Әмди бусымы апамга балы булышым керек иде. Чүтен кин апам иштен килеп без белән Бостанга, Гүлстандагы чоң өйгә бадык. Апамның дийишче, апам мине чоң дадам, чоң анамларның кешедән кайдысын кылып, разылыгын илеп әктише керек икән. Феврал ие келди. Кахырдан суык мо пәсләп калды. Апам иштен килеп, өйдә булып калды. Апам докторның күрсәтмәсе буенча сәхәрдә мине чини кышкы илеп чыкты. Без сахил көчесенә бер айнып чыктык. Андан өйгә кирип, наштылык таярлайтык. 3 кишлек кичик аилебез шат хурамлыкка толган халда яңа бер көнне күтүп алды. Апам такып койгылып бер ай булай деп калган доен номерни минең сорым белән кайты ачкан. Һәм бурынкы Лина дигән исемне Лина белән Лиза дип үзгәрткән иде. Без үзебезнең тормышыны, булыпмы чинне кыяткан, тамак итеп аткан күренешләребезне сынгы илеп яллайтык. Яна хамышлык мөнәсәбәтле билемләрне үзебезнең хамышлык кесләрдән кандак илешеп атканлыгыбызны, тәҗрибәләребезне тоныштырдык. Кечсе булса, йортымызның курык үзем, чылан, яңаклыкларны илан кылып, бейвасты күрсәтүш кылаттык. Күндезе булса, чүкән сагасланы үйме-үй тошыйдык. Орап качылап, тез йоллама кылып, сыртлагы йолга салаттык. Сабакташларым, хәтта Ли муаллим, Карлыгаш муаллим, Бахаргүл докторлармы безнең мәстәндәребез иде. Ула безгә мәдәт бирәтти. Лаузар, бүген кеш һава яхшы икән. Сыртты бивасты көзтүш кыламдык, диде апам кеш тамактан кин. Булды, сән ним дисәң шу. Сахил көчесенең кешлек мәнзәрсе бәхме чырайлык булып кеткән иде. Бахар байрамы якынлап калгачка, юл буйдагы тарахларгә, көч чырахларның төрекләргә рәңгәрәң чырахларны, рәңлек лента, шәлпәрләрне, панысларны исеп әткән булып, кешенең зоқыны козгайтты. Без дәрья буй тарафтагы һәм юрык, һәм тинеч бер мәйданга килеп тохтыдык. Бу я булды икән, диде апам, бивасты күрсәтүч сайманларны орынлаштыргач. Бивасты күрсәтүч вакытыбыз тошчы белән апам 1, 2, 3 дип санап, бивасты күрсәтүчне ачты. Тордашлар, яхшымысызлар? Мен Лизаның апсы Лина. Кейнемдеги шок карлыгач, минең ума кызым Лиза. Тәшвишсез яңа бер көн ахырлашты. Әмсе дик тыңла, без аны балды булсын. Дип кеп башылды апам. Аркадан мен апамның кейнигә һәйярлык белән сәкрәп төштем. Әй тордашлар, кешегеңә хәйрлек булсын. Мен Линаның кызы Лиза. Алдымдагы минең чырайлык, дөньядагы иң чырайлык апам Лина.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.